0: linguagem, va. Porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, o guri meya, to pe var du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hu.